Tasih wonten ati corong laras sari Bu Fitri sugeng siang menika badhe nyuwun lagu kemawon cuaca dicepiring benter ngaten nggih matur nuwun Bu Fitri lagunipun diantrikan mawon nggih mugi-mugi wekdalipun cekap Pak Purwanto menika maringi perso bilih wonten telatah Banaran arah Tuntang badhe wonten

Fa'ah. Dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan saged ketuntun dipuntuntun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kelayan pikantuk ma'rifatul khassah dhateng ngersanipun Allah kelayan gayuh taqarrub wusul wonten ing ngersanipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken

dados mekaten niku napa? Boten mari-mari, boten leren-leren. Menawi sedayani kalawau niku napa? Boten dados jelasipun, boten dados lenggahipun kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah. Lenggahipun iku dos pundi? Sedayanipun dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Allah. Annahul haq. Sak beneri bener niku mek pun saged dipun bangsulaken dhateng Gusti Allah. Wah. Dan mergo napa kok wonten dawuh ingkang kados mekaten kala wau. Wonten ing ayat lintu malih Allah subhanahu

Natan lahum linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Daipun Gusti Allah apa wae ana ing sak nduwuring dunya iki, ojo mane dunyamu, ojo mane putra keluargamu, sampai ilmu zikir ibadahmu kabeh iku napa daipun Gusti Allah, cuma minangka pepahes, cuma minangka hiasan kita sik dereng lenggah wonten ing sejatosi pun niki. Lah menawi sedayanipun niku mboten lenggah wonten ing sejatosipun, napa terusipun ayat linabluwahum, tak uji kuweku. Kita niku diuji kali Gusti Allah. Duduk dunyane sing salah, duduk ilmune zikir ibadah perjuangane sing salah. Tapi mboten kurangan nopo kebeneran niku piyambak ndadekno dialing-alingi atine karo Gusti Allah. Mergo nopo mboten sumeleh, mboten lenggah, dipun lenggahaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Lajeng kespundi terusipun ayat dipun tantang dening Gusti Allah, ayyuhum ahsanu amala, sapa sing luwe genah, sing luwe api ing dalem oleh duwe lelakon madhep teng Gusti Allah. Mboten sinten sing sae, mboten cukup pokoke bener, mboten cukup pokoke wis tepak cara zahir cara syariat, mboten. Sing dipun tantang dening Gusti Allah sinten ingkang langkung sae? Kanten-kanten mriku wau wonten ing ayat ingkang awal dipun dawuhaken, hatta yatabayyana lahum annahul haq. Niki enten napa niku? Al-Haq niku nggih asmanipun Allah. Genah niku nggih nggunakaken kalimat Al-Haq.

dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan. Mi Allah taala iku ngersakno kawulane niku sae, sae, mboten trimo pinter, sae. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Basara uyuba nafsi. Bakal diweruhno menyang kekurangane aite awake di sik. Ngeta. Niku. Lah kula niki nggih pun sae kok yai ingkang kula aturaken, ingkang kula perjuangaken. Ngeta, dijilok. Sing dorong apa? Tak ngeten ta. Napa sing dorong niku pun sae. Nggih, ikhlas estu napa berkepentingan lak mboten weruh ta. Mek sing dorong niku hawa nafsu, dos pundi dados sa? Sa sing kula takokno niku dorongane, mboten pantulan luare, mboten sing mantulno niku lho. Mangkane dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim dipun dawuhken lawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fiihinna. Ojo maneh salah bener sisan sing kon tokno, sing kon tampilno, sing kon berjuangno, mek oleh kaya ngono mau sing dorong hawa nafsumu. Langit bumi sak isine bakal rusak. Ben ya napa kira-kira niki? Sing salah niku tuntunane, perjuangane. Napa sing berjuang nek pun kaya ngeten niku? Awake dhewe. Awake dhewe sing manggon ana jerone ati. Atine. Ben. Lah ayat-ayat ingkang saged mlebet dhateng manah kula lan panjenengan niku napa sampun dipun garis dening Gusti Allah. Nggih wonten ing dawuhipun kala wau

0: dayat untuk disik. Niki enten napa? Kita mergo napa awake dhewe mboten gelem dilok teng awake dhewe wa fi anfusikum afalatub dilok sing dorong kue kaya ngene iki apa? Lah ngeten ta? Ngeten lho. Mergo napa dibalik-balik no kula kali jenengan niku napa? Derek dateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Imam Baihaqi an Sayyid ibn Abbas radhiyallahu anhuma napa dawuhipun niku a'da aduwik nafsuka allati baina jambai sing barakno dadi musuhmu dhewe iku ya nafsu nafsumu sing ana ing kanan kiri. Maka ni kalau kali sama ni kudu izikir le, geta melok melakuni nafas niki lo mulai songko udel dateng pucuke rambut niki lo, geta sak dukure anten utek niki le moh lo ngeten lo beten tapi wong bener kok moh durung wayahe. Lah ngeten ta, masih bener nek durung wayahe gaya apa? Nggih ta? Aja maneh cara tariko. Nggih ta? Cara syariat mawon pun lah sing gawe cekelan wong ahli fuqaha. Nggih ta? Nek pun bahas tentang khusyuk. Napa sih sing jeneng khusyuk niku? Mboten kerepotan. Zahire karo batine padha. Sing diwaca karo sing dingen ana ing jero atine kudu padha. Mek sampe gak padha karo nek jerone pikirane atine karo sing diwaca. Nggih ta? Mboten tumuju teng Gusti Allah senajan apik niku jenenge duduk khusyuk. Wong mangan gule sing dipikirno krengsengan. Nggih ngomel. Nggih napa mboten? Wis gule yo gule dimantepi diyakini aja diteleki maneh ana ing sak jerone cangkem niku bakal ngomel ngomel tapi ndak akeh ngene mboten niki diangen-angen cara ngeten niku nggih tak mangkane mboten salah setengah isyarah niku napa Gusti Allah niku cerosipun dawuh kali malaikat niku napa dawuh dateng malaikat dateng tiang ingkang sembayang napa dhaipun kak Gusti Allah niku iku mendem malaikat. Mboten ya Allah, niku salat kok. Ah, kok niku gak ngerti kok kok idae mendem. Napa ya Allah sing diomongno gak cocok karo ana ing jerone ati. Gene apa mboten? Sing diwaca mboten mlebu tengah lisane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Pikirane atine ana ing jerone pasar. Kita mandek syariat cukup. Kita lah kula kali sampean mesok ngalap sak cukupe ta. Mesti ning malap sak genah. Sak genah dadekno genah. Ben nggih, napa? Nafsune dhewe niki kabeh niku. Ben nek pun ngeten niku dos pundi? Napa? Niku cocok napa? Dateng dawuh-dawuh ingkang asring kawula panjenengan niku semerap napa ingkang dipun sumerapi niku inggih menika man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Nek uwong iku iso weruh sapa awake ya bakal weruh sapa pangerane. Nggih ngantos al-imam al-ghazali radhiyallahu anhu nambahi malih manjahila nafsa faqad jahila rabbah. Nek uang iku bodoh karo awake ya berarti uang iku bodoh karo pangerane. Nggih ta? Dame pun kabeh niki diumbar napa mboten saged jogo teng awake mboten saged iso miliki teng awake berarti wong sing kaya ngeten iku bakal dimiliki dikuasani karo wong liya. Lamekpun uang niku dikuasani karo wong liya mergo ndelok kekurangane uang sing kaya ngeten iku dawuhipun Al Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an pinter ya apa wae mek gak iso ngergani mek gak iso nyayangi karo awake dhewe iku padha karo uang gak manfaat ilmu ilmu ne sampean milih pundi pinter nuruti nafsune gak patek pinter iso jaga nafsune milih pundi ya lha niki lha sing jeneng nafsu niku napa sih gampange nafsu niku napa sih ya napa hawa nafsu nggih digampang no mawon sing jeneng nafsu niku napa keinginan kepentingan karepe dhewe nggih ta pentah mboten peduli salah napa bener mek pun kepentingan niku pentah saben dilok teng dawuh-dawuh nika nggih ta wekdal Gusti Allah niku ndadosaken akal dipun timbali Gusti Allah kal mriniyo dawuh Gusti Allah akal merono derek dawuh ya Allah kok iso kaya ngono kowe dados pundi ya Allah la panjenengan niku pangeran kawula la kawula niki kawula panjenengan kok dipun dawuh dening Gusti Allah aku gak dadekno makhluk sing sak jenismu sing luwih mulya tinimbang awakmu. Oh, coba. Mergo nurut dhateng Gusti Allah. Mboten dangu Gusti Allah ndadosaken nafsu. Ndadosaken kepentingan. Kita lajeng ditimbali dening Gusti Allah. Nafsu dalem sapa aku sapa kowe dipun jawab dening nafsu anak-anak anta-anta nah, coba pun derek-derek jenengan ya Allah lha apa pokoke kula-kula jenengan-jenengan pun urusan dhewe-dhewe nah niku lho kepentingan kita duka Gusti Allah dipun lebetaken neraka nafsu niku ni atas sangatin 100 tahun lajeng dipun entas dening Gusti Allah ayo saiki apa kon tak siksa kaya ngono sapa aku sapa awakmu kok sik tanglet malih to jenengan niku ya Allah kula-kula jenengan niku lho kepentingan niku mblere masyaallah gini apa mboten uang berkepentingan niku mboten kok mboten ngerti dia tak wis kadung tak asuk duka Gusti Allah niku lajeng dipun lebetaken dateng napa naril jua dilebokno teng nerokoi napa keluwen mi atas sanatin 100 tahun diluwekno nafsu niku pun diluwekno lemes wis gak patek kanggo wis pangsiun gini apa mboten wis gak duwe daya wis kena penyakit sindrom nggih kawit dintas ya apa nafsu sapa aku sapa awakmu ngapunten ya Allah ana abduka dhaif wa anta rabbi kawit ngakoni kula niki kawula panjenengan ya Allah panjenengan niku pangeran kula niki lho nafsu kepentingan niku niku mboten kok mboten ngerti wong sing duwe kepentingan niku pancen napa pancen dialing-alingi Gusti Allah kadeling Gusti Allah kok niki ingkang dipun isyarahaken dening Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim napa dhaipun nika afamanit takhadha ilahahu hawa yaiku uang-uang sing ngalap bawa nafsune minangka Gusti Allah ya napa sampean bayang nampun Wong kepentingane niku dianggap Gusti Allah ampunanan kok. Hmm? Ajine ya napa kula kali jenengan niku. Nika nek pun koyok ngeten dos pundi sampean dilok teng hadis sahih. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa niku? Ta'isa abdud dirham wad dinar cilaka uang-uang sing dadi kaulane. Dunya duit nipun duit niku lak karcise ta. Kita ujung-ujunge napa mawon niku lak duit. Lho, kados ngeten iku dos pundi? Cobi panjenengan kaula piyambak niku napa? Penggali ingkang sak dalemipun. Kita kira-kira kula kalih jenengan iku lho. Menawi ngadepi napa-napa kemawon ingkang sak perlu gotong royong. Kira-kira mek rembuk niku sampean kali niku kula niku napa? Luwih seneng rembuk karo wong sing rada bodho napa rembuk karo wong sing pinter? Oke. Mek kanggo kerja nang lapangan, kula tak takon. Nen? Gampangan rembuk karo wong pinter, manutan karo wong pinter napa karo wong bodho? Nen? Nah, iki sama nek lan napa iki? Kita angel ngadepi wong pinter niku angel. Pun nek pun ngeten kula kali jenengan iki yak napa? Kepingin pinter napa rada pinter? Nggih ta? Napa sampean iku pengin dadi wong bodho napa rada bodho? Nen? Cekapan sak pira nggih cukupe iku. Nen? Sak pira kira-kira niku? Kok ilmu kok sak cekape? Mek dahar niku sak cekape ngene lho. Pun nggih para rawuh ingkang kawula mulyakaken napa niku ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi ndadosaken manfaat ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah kayang bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaqqi wa sirri wa nuril fatihah.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.